fola fola la ufioga, mātou te titalo, ia o o mai, mangoto ifo yo mātou loto, ma vea o le te iala yo mātou olanga, nei, māsa uma, se io ina ea fio mai. Whaafstai lo utalia ma le whaafunga mai ai mātou ila so, o mātou wāl au tuai, e ala ilo suafa Iesu. Amene. O la au wha au tuina se awa onga mo i tātou ilia so, pe a whai o le a wala uina o e le atua, e se fe au whaabitoa, po o se ngā luenga whaabitoa. O te whaitau atu mai le tuse Yeremia, a o lona bata upu mō mua, whai upu e wha se o le iwa. No o mai ia tau le fionga Iova o whape mai, na uiloa oe a ole i whaia oe a ule manawa. Na u whaapaina oe a ole i whanau mai oe. Na u tōwhia oe whai ma perfeta i du. O na u whai atu ai lea a ue le li e i o vai. Whauta, ou te lei loa na tautala a wā o a ole tamaititi. O na whtelei mai lea o i o vai a cha. A ua e te whapea. O a ore tabaititi, a wā o i lātou uma o te au inātua i oe, e te alu lava iai, o mea uma fo'i o te whaiatua i a te oe, e te whaiatua i lava. Aua e te fefe i a te lātou, a wā o te i a te oe, e lāwea i a te oe, ua fetalai mai i ova, fwe weiva. Ona whaaloloa i lea, e iō valona aao, ua pae mai i longutu, ua fetalai mai fo iō vai a tau wha auta, ua ou tui nā tua au upu i longutu. O le tausanga e a feivas lau ivas humaritasi, i le mā sina i anuari fai asas humare ono, se iō o i a februari luas fulmale valu, a feivas lau ivas humaritasi. Na alu e se o sofa inga fa abitoa la malo Amerika, ma ta ua lea o sofa inga o le Desert Storm. O le sofa inga lea po se ngā luenga fa abitoa, na o sofa iei vae ngā au Amerika ma fa amanu inai le fa sa o loto ina mai o Kuwait mai a Iraq. I laloi fole taita inga Saddam Hussein. Na mata leo sfaiga i vaega fita fita i le lau ele o i anuari aso se fulmole ono, se fulmole fitu, a feiva se lau iu sumaritasi, na alua i seo sfaiga i lungole ea, ma ta ua o le Coalition Airstrikes, mana fa, umatia i Iraq. Februari lua sumale fa, feiva se lau iu sumaritasi, na matai o na alu leo sfae ngā vae ngā au matūla wele ele i Kuwait, lea sata ua o le Desert Storm. Na taunu i Kuwait male i tui saute i le nuo Iraq, a o lea sa luas fulmale valu o le masina leo Februari, na fato i laloi Iraq ma fai loai lona tau fio papa fana por farau loa tui lea o le ceasefire. Ma umai loa le tau e le tau sanga na valea e a feiva se lau iusuritasi. Na whātounu unu ngā loenga whābitoa, na whaia whābitoa mō tangata Kuwait, ma whāman miaina ina ua whāsa o loto nei tangata mai a Iraq, ma pu e oloina mai, whāpāngu tā Saddam Hussein, ma oi lava ina whasiotia. O le tau sanga uma vae, na whaia i fo'i se ngā luenga whaabitoa. Le ngā luenga whaabitoa lea, sa aluai ia se osofa inga whaabitoa ina ia pu'e ina mai ia le Presidente o Venezuela. O outou si la fia e Nicolas Matura malona wharetua sa pu'e o Celia Flores lea fo'i ina pu'e le malo Amerika e o mai le teiminei o lo whaafale pui pui i le Aioneoka. E le ngata fo'i lea pe a fai e de tō ba latu le tausaga e lua fe sumaltasi. Na oso fa'i ai ia Twin Towers te tele i Amerika ma wha'a umati ai ma solo i lalo. Ae na alu fo'i se ngā luenga wha'a bitoa po se oso fa'inga ale Navy SEAL Amerika.